0: 아자 올라 네키라무투 냐야기 누브디요 마리 마상아 삼단처 규인라 수조 대야에 하고 무슨 수주거게 레드데 제토스 마리 kisi lero tseo yu ne, nye, chile, tse lunbe lero tse yi. Lega tole nga rongpian tori.
1: Oh, shirsu nada. Kirpi ya, zhozo. Gomuzo, sumla, tukun chen chen ge zi giyo yori. Tiri lega dos tuin xia.
2: Ke xing ma ri, rang zi du di dum debu son zan, tak ju che debu ri.
3: Kala sa ga xio, pomi yorda. Rang kar sa ga. Nya so pi bu di xim do kap shi tu. Nya ya wudu yada xie. Kena ju shun hao sui bri bi, xin dai ke yor bi.
4: Anju di seri sang sui bri. Nye kira lang anju sang ge langshali du wun jo shu gi.
3: Langshali du kwan chibi yu zha. Che zha. Ki si ju gong a bi na.
4: Ta shen lang anju di cha zang yun jo ni zhe yu ri.
3: Di na lo la tang zu yu ribe.
1: Di zhang ge xie ya ki, om di ribe.
4: Zang yu ri kira dina ma si nan da. Zhe zhe tang yun jo yu ri.
3: Wang ke khan ge nga rohu si da si gi. Ma hi tab si min du.
4: Yu ri.
3: Ki si rang chon na min du na. Rok zho zung du xie ba zi xio. Nye da tsi, de tsa bai zil gye dan cho, ya chu.
4: Yung a, lis.
3: Zi zi zi. Nye lang do khaba dao ma ri, kar sa ga.
1: Nga tsa bai.
3: Nye nye nga gyu yi, rang xie dan dien, jen da tun nye yin bja.
1: Nye yang jen da tun tu mi du, dak bak xia yin.
3: Ri bai. Nye nye nye le la zha mo do me ba, rang kan zhe qi ne, cong bu la zhe ba.
1: Nye pi ge le cong, din re qi li xia.
3: A le, zhen rang yin ju nyu bai. Rang neng zi le ge den bu men gyo de, nye de yin ju xu, rang cang bu xira du.
1: Che no, tu ba gu ma zhi, nga nyu ca, nga yu, yu yu.
3: Cha ma zhi, cong le yin ju da, ji zo yin ju ji bu gyu ma zhi, rang neng zi le ge den bu men da, yun bo den bu men gyo de zu, jor gyo yin ju nyo zhi. Tu zi rin du, su su dam tang zhi, ma zi rang pam ni kong top suan za, ni si qin bi mian ju gen ju nyo zhi. Nye de tong do, mian ju gen ju, ka sab cha ju, ya gu shira yori, rang ge sam shi teng men da.
1: Ani, nye pam lo ga che zang, sa shi bi ge shi wu yo ma zhi, song gang di nye men zang, nyo ya ki, gui bu di a yu na.
3: Yao du, yao du, ta rama shi da, rang su tu bi ne, gen ju gu shi gi de zi, ta ri nye jen da tiong gu yi. Tsung ma sa ro, chang mu nye zhi mu su, di kar sa, Li ri ne ri, ni ku gup chun ju xu ne, lu tu qing me, ngan ju na yunbo sa nian ngan mu do me zang, le ji ku bu ji bu du. Cham zhou ye wen rang le, mu nian ra qi.
1: Ngan me ya kar yu ba?
3: Rang kan ge keng gi zhe ba, mi cham mu rang neng xi kar qi ji ma zhi. Di zhe ka pa yu ba? Mu ne yi, rang ge ji dui, tu ri lu zhu zhu bai ge bu le, lu bu jian cuo xin du, kai ge mu le ba, Jiang de zhi jie tun qi, cu li du ni mu kan la zhu mu su ge. Yao ri bei. Ni ye chen ge min du. Di ye chen ge min du ge a.
5: A, du, san A. Top zhan di.
1: Wei, rang mu yu bei. Ka xie song.
6: Guan zhai xiang sui shi lu. Yi jiu chun lai.
5: Jiang tie.

0: nga ya yon zhugur bè.
1: Ya pi. Toji.
0: Namjani yo ma ri. Tondo simju chi gui bè.
1: Namo la lamsa shibs yo ma ri. Mang jia na pian do yo ri. Gong mo zu a jia wu la. Nga de ge ji xie ma xin zang. Nam zha di chuk su.
0: Le ka xie ne go zu di ka hu yo ri. Di gyun de ji zhi bo. La wang ge nga teng ki ka ba le chu. Wang ke han na lo jie ku ni ka zu xi ra xio xia. To do mo rang po mo cep xie rang gong da si le ba. Pe ji rang le xie ma wei bu ding zhe xie bu zha si yi.
1: Ka zu la?
0: Da
1: ya nye xin la ma dang. Ajia Wu La, ki rang ge nga chang gu song da. Nian wu ne ki xie xing mi dui.
0: Rang ge xie neng, rang ge xing ge ma ri, wang ke han long xi xi lang xia. Mo rang ge tong du. Xie ni ni pa le ting wen xie bei ge zhe jie bu qie ni. Zi mi le deng ge si ge.
1: Dusta du da cap zha.
0: Rang le zhe mi zhe bu yin, zhe mi zhe bu yin. Lao wang ge wang ke han ge pa mi ke jie, kang bu bo nian ma xia. Guo dong cui di ngi ni le zhi zhe yin si ge.
1: Ma ri, teng yi ge zhi xie na bie.
0: Di teng yi ri, tan dong wu ne yin.
1: Kiran ge sun da, ke zin nam zha de lik zhu qiong bu yin na. Nga rang gu rang su tu ya gi, ra zhu qie tu bu zhi bie la.
0: Qie zang, ngi ni tan de ka zhi qie wu zhi. Rang ge jie xi lik zhi qie wu zhi. Yang ne, qu xi zuo ne yang ya qu du qie wu zhi.

0: tomne lotop tinje yuna ngini tane ne dan tinje kirki ma shi
1: tando lodo li ne chi chang ma shi

0: Tapiani tujuwe tudo la pia suma to.
1: Tashi mari, dile na sugyo sube to.
0: Madu.
2: Hey. Hey. Look to. Keep so jeje hozu perjo.
0: Hey. Hey, kai ke tang mo tha. Hey. Le wa ke ke sa la chiru ta.
1: Ah!
3: 차장게
1: 你阿妹名老我想是有事